0: Від спеки рятує морозиво, від нудьги – радіо «П'ятниця».
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Тривала блокада українських портів може підвищити світові ціни на агропродукцію до третини, попередив міністр аграрної політики України Тарас Висоцький. За його словами, якщо експорт буде заблокований ще на кілька місяців, на світовий ринок може не потрапити до 30 мільйонів тонн української аграрної продукції. Найбільше це вдарить по країнах, що залежить від імпорту продовольства. Водночас Висоцький зазначив, що дешевше зерно в Україні не означає автоматично зниження цін на хліб. На кінцеву вартість продуктів також впливають ціни на пальне, електроенергію та логістику. Велика Британія допоможе врятувати українські міста і передасть Україні потрібні далекобійні засоби для знищення російських балістичних пускових установок. Про це заявив прем'єр-міністр Енді Бернем у Києві. Він пообіцяв, що Велика Британія працюватиме над посиленням української протиповітряної оборони в межах коаліції охочих, а також над тим, щоб зупиняти російські ракети ще до їхнього запуску. Бернем також наголосив на необхідності посилити санкції проти російських ланцюгів постачання та допомогти Україні розвивати нові оборонні технології. Україна не дозволить використовувати себе як розмінну монету у міжнародних домовленостях. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, українці не відмовляться від прагнення жити у вільній та незалежній державі. За словами Зеленського, є ризик, що війну спробують завершити коштом української незалежності та життя людей. Водночас президент наголосив, Україна протидіє цьому разом з міжнародними партнерами та прагне досягти справедливого і гідного миру. Румунія посилює захист своїх аеропортів від безпілотників. Системи протидії дронам планують встановити в 2 аеропортах в Бухаресті. Обладнання має цілодобово виявляти дрони, відстежувати їхню траєкторію та нейтралізовувати загрозу за будь-яких погодних умов. Румунська національна компанія аеропортів вивчає пропозиції виробників. Посилення захисту пов'язують із війною Росії проти України та зростанням загрози безпілотників для повітряного простору Румунії. Зокрема, в понеділок під час російської атаки на Україну один з дронів увійшов у повітряний простір Молдови, а згодом Румунії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Смикай літо на повно. Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: в Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. З 1 вересня в Україні вдвічі зростуть академічні стипендії. Згідно з постановою Кабінету міністрів, для студентів закладів вищої освіти базова виплата збільшиться з 2 до 4 тисяч гривень на місяць, а для спеціальностей із підвищеною стипендією – до 5100 гривень. Також удвічі зростуть виплати для учнів професійної та фахової передвищої освіти, а також іменні і президентські стипендії. На академічні та іменні стипендії в державному бюджеті цього року передбачено на 1,2 мільярда гривень більше, ніж минулого року. Поблизу лінії фронту в Україні планують збудувати найбільшу підземну лікарню. Проект спільно реалізують Нідерландський фонд і Норвезька система охорони здоров'я. Медичний заклад площею 600 квадратних метрів розташують на глибині 8 метрів. Там облаштують кілька операційних, де медики зможуть працювати навіть під час ворожих обстрілів. Відкрити лікарню планують уже в лютому наступного року. Вартість проекту – 2,5 мільйона євро. Половину суми мають покрити благодійні фонди. Завдяки підземному шпиталю медики зможуть рятувати важко поранених військових безпосередньо поблизу фронту. Норвегія планує надати Україні наступного року 9,2 мільярда доларів допомоги. Відповідне рішення готує уряд цієї країни. Сума відповідає обсягу підтримки, що запланована на цей рік. Основну частину коштів спрямують на посилення обороноздатності України, зокрема закупівлю зброї в українських виробників. Також допомогу використають на гуманітарні та соціальні потреби і відновлення інфраструктури. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре наголосив, що підтримка України має важливе значення для безпеки Європи. Вірменія готує офіційну заяву на вступ до Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян під час представлення програми уряду до 2031 року. За його словами, найближчим часом Вірменія направить до Європейського Союзу відповідний запит, після чого планують підготувати дорожню карту та провести референдум щодо членства. Пашинян наголосив, що процес потребує масштабної підготовки. Водночас Вірменія поступово дистанціюється від російських структур. Зокрема, країна заявляла про намір вийти з ОДКБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: П'ятниця.
1: Вночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Такого пса не було і не буде.
1: Радіо П'ятниця.
2: Акуна Матата. What a wonderful phrase.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: мам. Вмикайте, щоб душа співала. Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: У нас 7 п'ятниць на тиждень. Радіо П'ятниця.
1: Я тихо за тебе в душі помолюсь.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».
1: Я на «Жигулі», а він на «Мерседесі». Я у «Жашкові», а він живе в «Одесі». Любиш ти його, тому що він красивий. А я в

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».

0: Ероцитал від алергії красота. Ероцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ероцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Обирай улюблену спідницю міні та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, «Київхліб». З Днем Незалежності, Україно!
4: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Канн святкує 25.
6: 25 років.
5: І дарує 25.
6: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
7: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
5: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
6: Канн святкує. «Республіка» дарує.
8: Деталі на republika.kyiv.ua.
9: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
10: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога, 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
11: 13 вересня Філдс Гарден, ВДНГ, Павло Зібров. Наживо з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Вітаю. Що тут у нас? Хліб, молоко. Тільки я знаю, як тобі краще. Це турбота чи насильство?
2: Насильство.
1: Допомога потрібна?
3: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
4: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
5: Люди в межах України зі стаціонарних і мобільних номерів безплатні.
6: Ти граєш у падел? Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня тобі точно сюди. Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота. На одному майданчику. 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
7: Квитки на sportbusiness.media.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Росія вдарила одразу по 4 містах вночі після Дня Незалежності: Києву, Харкову, Запоріжжя та Дніпру. Так, у Голосіївському районі столиці внаслідок атаки пошкоджено 16-поверховий житловий будинок, зафіксовано руйнування стін та вибиті вікна. У Запоріжжі через атаку російського безпілотника пошкоджений багатоквартирний будинок, там спалахнула пожежа. У Херсоні виникла пожежа на складі Українського Червоного Хреста, згоріло майно на майже 28 мільйонів гривень. Було пошкоджено та знищено гуманітарні запаси, що зберігалися на складі. У Дніпрі пожежа в районі одного з великих ТЕРЦ. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Гречишкін заявив, що екс-заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра отримувала 20-30 тисяч доларів необлікованих доходів щомісяця. Про це він повідомив під час судового засідання у Вищому антикорупційному суді з обрання Мудрі запобіжного заходу, повідомляє «Укрінформ». За підрахунком правоохоронців, у екс-заступниці керівника Офісу президента може бути активів на 250 мільйонів гривень. Через це прокурор висловив клопотання про обрання Мудрі запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативної застави розміром 150 мільйонів. Президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що Євросоюз взяв до уваги поточні фінансові потреби України та залишається зосередженим на виплаті коштів у рамках кредиту на підтримку України обсягом 90 мільярдів євро. Коментар пролунав на прес-конференції в Києві після саміту коаліції охочих у відповідь на запитання про те, чи можливо достроково виділити кошти кредиту, розрахованого на 2 роки вже цьогоріч. Водночас, коментуючи пришвидшення процесу вступу України, Кошта зазначив, що не може уявити собі можливості просування швидше, аніж цей процес відбувається зараз. Жіноча збірна України із волейболу провела третій поєдинок на чемпіонаті Європи у чеському Брно. Після стартових поразок від Болгарії 0-3 та Греції 2-3, синьо-жовті розгромили команду Австрії 3-0. Найрезультативнішою волейболисткою матчу стала Анна Артишук. У наступних турах груповий стадій змагань збірна України зустрінеться сьогодні з Чехією у 20-й і Сербією 27 серпня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.

Реклама. Ранок на сніданок. Режим відпустки активовано. Ранок на сніданок. Більше музики, більше літнього настрою. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стилобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
5: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
4: 6 вересня,
5: 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
6: Кан святкує.
7: Хану 25 років.
6: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
7: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
6: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
7: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
6: Деталі на Файнатаун.com.ua.
8: Файнатаун. Живий квартал.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Ведучі пішли у відпустку, але свій настрій залишили нам на радіо «П'ятниця» «Ранок на сніданок». Як це було минулого сезону? Згадаймо кращі моменти.
1: В Дніпрі відкрили кав'ярню за допомогою штучного інтелекту. Ну, не те, щоб вона їм це... придумала назву і вивіску.
2: А, я думав, просто надумали собі, що відкрили.
1: Ні, там в них є бариста-робот, який сам готує каву для відвідувачів. А ще він радить пройти в укриття під час тривог та не обслуговує тих, хто вживає нецензурну лексику. І оце найцікавіше. Треба ж було йому прописати, ти розумієш? В програму треба було ввести всі слова, які він має ідентифікувати.
2: Цікаво. Ти ж розумієш, що завжди от гуляла собі людина, все життя мріяла матюкати робота.
1: А тут не вийшло.
2: І кави попить. А тут все одночасно, да, і кави не завдалася.
1: Вау, ну я дуже пишаюся. Круто, що в Україні, в Дніпрі живуть такі люди, стартапери, які вже, знаєш, світ до цього ще не дійшов, а в Україні воно вже є. Пишаюся.
2: Ну, взагалі, попереду планети всієї.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: за все, коханий.
1: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
2: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
3: Друзі, привіт! Усіх терміново кличу по натхнення і відкриття. Наша країна неймовірно на них щедра. І я маю намір вас ще дужче в цьому переконати. Завертаємо з вами на Полтавщину. Люди в цьому краї не просто селились, а утворювали прадавні мегаполіси. Один з таких мені пощастило побачити майже на межі із Сумщиною. В межах історико-культурного заповідника «Більськ». Шар за шаром цей комплекс відкриває стародавній Гелон – прадавній мегаполіс скіфів. Масштаби загадкового міста вражають. Воно займає площу понад 5 тисяч гектар і вважається одним з найбільших городищ ранньої залізної доби у Східній Європі. Його мапа і тепер широченна і дуже різна ландшафтно. Тут поля і зарослі яри, ліси і луки, і, звичайно, річки поблизу. Але де б не облаштовувались, скіфські поселенці готувались до оборони і зводили фантастичні на свій час захисні споруди – земляні вали. Тож врахуйте, що це дуже активна екскурсія Полтавщиною. А ще проситиму вас бути уважними, адже пагорби, колись обжиті скіфами, не пустують. Бачили колись байбачі нори? Їх тут десятки. Як і цих неймовірно милих степових гризунів, що за багато років створили під старими валами цілі системи підземних ходів. Байбаки дуже кумедні. Але врахуйте, що тваринки дуже палахливі, швидко бігають та ховаються в своїх тунелях. Тож милуймося обережно і подаль. Для довгих прогулянок обирайте настрій, від якого крила ростуть за спиною, щоб ви літали від побаченого і насолоджувалися кожною хвилиною активного відпочинку.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Гарячі дні, ще гарячіші хіти. Літо на радіо «П'ятниця».

0: онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Канн створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
3: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
2: Біоритм від Канн. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
4: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали. Співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, «Київхліб». З Днем Незалежності, Україно!
6: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
7: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
8: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
9: Розстрочка є?
8: Так, до 5 років.
10: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
0: Радіо «П'ятниця».

0: Ведучі пішли у відпустку, але свій настрій залишили нам на радіо «П'ятниця» «Ранок на сніданок». Як це було минулого сезону? Згадаймо кращі моменти.
1: Докторе, я ніяк не можу сходити в туалет.
2: Ну, головний оптимізм. Не можете в туалет, сходіть в театр, на виставку.
1: Боюся, що від сьогодні ви повинні кинути пити, курити і зустрічатися з жінками.
2: Але ж я чоловік, докторе.
1: Ну, можете продовжувати голитися. Стоматолог. Не бійся, Сергію, все буває вперше.
2: Пацієнт. Я не Сергій.
1: Я знаю, Сергій, це я.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
8: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
9: Москалі через річку перепливай!
8: Найяскравіша прем'єра осені.
10: І що ж там робити?
8: Один герой.
10: Де ваш дух авантюризму? Он зібрались всі.
8: Один шанс урятувати країну.
10: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
8: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20:20 на 2 плюс 2.
11: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
12: Деталі на megogo.net.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Соціальна реклама.
0: Від пляжу до дачі. Всюди Радіо П'ятниця.

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Внаслідок атаки російських КАБів на Запоріжжя пошкоджений багатоквартирний будинок. Там загинули двоє людей, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Між тим, у Кривому Розі, де 21 серпня атакували дронами торговельний центр, триває масштабна пошукова операція. Через атаку загинули 16 людей, ще 136 поранені, зокрема 26 дітей. Кінологічні розрахунки вже обстежили понад 1000 квадратних метрів території зруйнованого комплексу. Рятувальники ДСНС розібрали майже 2000 квадратних метрів пошкоджених конструкцій. Пошуки тривають без зупинки. Троє людей, серед яких дитина, досі вважаються зниклими безвісти. Україна готує енергосистему до нової зими під постійними ударами Росії, посилюючи захист об'єктів та накопичуючи необхідне обладнання для регіонів. Про це повідомив віце-прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, легкою наступна зима не буде. Але наразі українські енергетики та інженери розробили нові укриття для об'єктів різних рівнів та потужностей. Також створено інженерно-технічний захист, який має допомагати зберігати працездатність енергооб'єктів навіть після ударів балістичними ракетами. Україна та Британія підписали угоду щодо штучного інтелекту. В її рамках обидві країни об'єднають зусилля для розвитку нових військових можливостей та технологій майбутнього. Велика Британія має намір стати першим міжнародним партнером, який отримує доступ до українських лабораторій штучного інтелекту «Месники», що дозволить двом країнам пришвидшити розробку інструментів для формування поля бою. Ця платформа надає реальні дані та аналітику для навчання моделей штучного інтелекту, зібрані тисячами денних камер та інфрачервоних датчиків по всьому полі бою в Україні. У Болгарії хочуть збудувати дамбу на Дунаї для захисту АЕС від перебоїв. Зазначають, що Болгарія планує побудувати дамбу та перенаправити воду з берегових водосховищ, щоб забезпечити стабільне постачання охолоджуваної води для своєї атомної електростанції на річці Дунай. Уряд країни розпочав дослідження щодо будівництва дамби довжиною 300 метрів навколо станції Козлодуй. Нагадаю, посуха минулого місяця знизила рівень найдовшої водної артерії Європи до найнижчого рівня за всю історію спостережень, перешкоджаючи руху транспорту та торгівлі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Режим відпустки активовано. Більше музики, більше літнього настрою. На радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Дітей і не чути.
2: Ми Шоуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
1: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
3: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм woodhills.kyiv.
4: Канн святкує 25.
5: 25 років.
4: І дарує 25.
5: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
6: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
4: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
5: Канн святкує. «Республіка» дарує.
7: Деталі на republika.kyiv.ua.
8: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
10: 29 серпня Fields Garden ВДНГ It's My Life. Грандіозний фінал літа під найкращі танцювальні хіти 80-х, 90-х та 2000-х. Легендарна музика, драйвова атмосфера і вечір, де неможливо всидіти на місці. Початок о 17-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
11: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Ведучі пішли у відпустку, але свій настрій залишили нам на радіо «П'ятниця» «Ранок на сніданок». Як це було минулого сезону? Згадаймо кращі моменти.
1: Він.
2: Вона.
1: А хто ж кращий?
2: У нас є факти.
1: І трішки гумору.
0: На радіо «П'ятниця» «Він чи вона?» Говоримо про головні відмінності людства.
2: Значить, тема наступна. Хто частіше дає дивні і смішні імена домашнім улюбленцям? Жінки чи чоловіки?
3: А хіба тут варто щось обговорювати? Ні, ну чекай, ви, можливо, жінки, думаєте, що це... Боже, це так куметно, назву її Зефірка.
2: Слухай, ну ти взагалі зараз граєш з вогнем, якщо чесно, бо Зефірка – це кумедно. Насправді.
3: Це мімішно. Жінки завжди називають мімішно. Якщо ви хочете
2: якщо
3: про гумор,
2: дівчинка.
3: Ніколи дівчинка не назве кота Віктор Павлович, наприклад. Розумієш?
2: Слухай, є статистика, яка каже, що з жінками не все так погано, як ти собі уявляєш. У нас також класне почуття гумору.
3: А з котами і з собачками?
2: І 68% представниць прекрасної статі погоджуються давати смішні імена своїм улюбленцям. Ну, от,
3: просто
2: да, те, що смішно вам, не смішно нам, розумієш? Тому що, ну, який Віктор Павлович?
3: Ой, дивись,
2: ну, ти що?
3: Пушок, ха-ха-ха!
2: Ну, булочка, ну, кнопочка, ну, що тобі, не смішно? Якщо він хлопчик.
3: Дивись, я про себе зараз вмираю зі сміху.
2: 71% чоловіків вважають необхідним, що це справа честі, що якщо у вас кіт, його мають звати, ну, дуже смішно.
3: 100%.
2: Термінатор, батон, дизель.
3: Біляш, як-небудь, да.
2: Це все.
3: Люба, ти зайди на будь-яке АТП на територію. Ти до наших хлопців поїдь, там собаки, там кардан, там всі, там кого не тикни. Це ж, ну, просто тобі не якась там булочка чи пушок.
2: Як би там не було, є ще одна статистика, яка каже, що у 98% випадків
3: так.
2: Домашню тварину не називають так, як вона записана у ветпаспорті. Тобто там тобі можуть написати, що його звати Еммануель, а по факту ти його будеш звати, ну я не знаю, як ти пропонуєш. Біляш?
3: Еммануеля як звати?
2: Біляш.
3: Еммануель, це, до речі, отут можна погодитись, на чомусь зійтись. Коли заходиш, а він такий, Еммануель, розкинувся всі свої лапки отак по вітру, знаєш, провітрюється. В жару.
2: Ну, слухай, Еммануель – класне ім'я, воно одночасно і жіноче, і чоловіче, якщо що.
3: Вам видніше.
2: Макрон нам показав, що Еммануель – це чоловіче ім'я.
3: Треба два кота. Макрон і Еммануель.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
4: Реклама. Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково познайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у МЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня МЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
4: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
5: Legendary Rock Voices.
4: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу «Кола».
1: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа, давайте все відмінять. Але...
2: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
3: Але сила характеру.
1: Те, що дуже сильно боліло мені.
4: Це не любов, це те, що інше.
1: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне.
2: Дует «Кола» саме Размік.
5: Золота парічка, щаросте парічка.
3: Мене віднесло в

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Світ ТВ Originals представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: «Фабрика зірок» – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетаргін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетаргін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Вітаю. Що тут у нас? Шкарпетки. Сіль. Я такого не казав. Тобі здалося. Це турбота чи насильство?
8: Насильство.
7: Допомога потрібна?
8: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
9: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
10: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця».

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Знову атаковано міжнародний пункт пропуску. Шахеди поцілили по пропускному пункту Виноградівка, що на кордоні із Молдовою, повідомляє ДПСУ. Через наслідки удару наразі пропуск громадян та транспортних засобів призупинено. Нагадаю, в ніч на 21 серпня внаслідок атаки шахедами по Болградському та Ізмаїльському району Одеської області вже було пошкоджено пункт пропуску Табаки. У молдовському МВС країни тоді повідомили, що безпілотники впали приблизно за 300 метрів від лінії кордону. Постпред України при ООН Андрій Мельник закликав Раду безпеки ухвалити резолюцію, яка вимагатиме від Росії негайно припинити воєнні дії проти України, а також вивести усі війська з міжнародно визнаної української території та створити 50-кілометрову демілітаризовану зону з російського боку кордону. Він зауважив, що після того, як Росія відкинула можливість припинення вогню, Україна на кожному засіданні Ради безпеки закликає ухвалити відповідну резолюцію. Однак ця ініціатива поки не отримала належної відповіді. В Україні ветерани та учасники бойових дій тепер можуть безкоштовно пройти навчання в автошколі. Держава також компенсує вартість навчання для тих, хто хоче отримати нову категорію або відкрити додаткову. Програма доступна ветеранам війни, військовослужбовцям, які безпосередньо брали участь в обороні України, а також тим, хто звільняється або вже звільнився з військової служби. Скористатися програмою можуть і члени сімей цих категорій та родини загиблих захисників. Для людей з інвалідністю внаслідок війни також доступні спеціально адаптовані автошколи з автомобілями на ручному керуванні. Канада протягом 12 років збудує 6 нових криголамів загальною ціною близько 8,5 мільярдів доларів США. Як заявив прем'єр Канади Марк Карні, перший новий криголам має бути зданий у 32-му році, а всі 6 стануть на службу до 38-го. Нові судна замінять чинний флот середніх та важких криголамів берегової охорони, який застаріває. Взимку вони працюватимуть вздовж Атлантичного узбережжя та в річці Святого Лаврентія, а влітку в Арктиці, зазначив він. Зауважу, що за загальною кількістю суден чинний флот криголамів Канади найбільший серед усіх країн НАТО та другий у світі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: На радіо П'ятниця. Ранок на сніданок.
2: Ранок на сніданок.
0: Більше музики, більше літнього настрою.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
0: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
0: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
0: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua. Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
1: Експрес-таксі.
0: Оплата карткою прямо у машині.
1: Експрес-таксі.
0: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
1: Все. Експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
2: Ірпінь, 13 листопада, Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо П'ятниця. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
3: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя від Ріел. ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. Ріел. Будуємо як по нотах.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Активовано. Більше музики, більше літнього настрою. На радіо «П'ятниця».
1: В Дніпрі відкрили кав'ярню за допомогою штучного інтелекту. Ну, не те, щоб вона їм придумала назву і вивіску.
2: А, я думав, просто надумали собі, що відкрили.
1: Ні, там в них є бариста-робот, який сам готує каву для відвідувачів. А ще він радить пройти в укриття під час тривог та не обслуговує тих, хто вживає нецензурну лексику. І оце найцікавіше. Треба ж було йому прописати, ти розумієш, в програму. Треба було ввести всі слова. Які він має ідентифікувати.
2: Цікаво. Ти ж розумієш, що завжди от гуляла собі людина, все життя мріяла б матюкати робота.
1: А тут не
2: і вийшло. Кави попить, а тут все одночасно, да, і кави не завдалася.
1: Вау, ну я дуже пишаюся, круто, що в Україні, в Дніпрі живуть такі люди, стартапери, які вже, знаєш, світ до цього ще не дійшов, а в Україні воно вже є. Пишаюся.
2: Ну, взагалі, попереду планети всієї.
0: Радіо «П'ятниця».
3: Реклама. Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, «Київхліб». З Днем Незалежності, Україно!
2: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
3: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
2: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
9: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
10: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці Україна з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
11: Ти зірка.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
12: Холодний лимонад і гарячі хіти – ідеальний мікс. Літо на радіо «П'ятниця».

0: Добрий ранок, Україно! На радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід екс-заступниці голови Офісу президента Ірині Мудрій, яка фігурує на плівках, записаних у межах операції НАБУ «Форест Гамп» та «Фіміда». Її відправили під варту із заставою у 20 мільйонів гривень. За даними САП, Ірина Мудра разом із колишнім нардепом Максимом Микитасем та чинним нардепом Вадимом Столаром входила до злочинної групи, основною метою якої було незаконне заволодіння дорогою нерухомістю та іншими активами підприємств. Крім того, Мудра також забезпечила легалізацію 150 мільйонів для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідес» екс-міністра Германа Головченка. Із 1 вересня офіційно на 20% підвищується заробітна плата педагогів. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Зарплата вчителя наразі складає близько 15 тисяч гривень. Частина з цих коштів – різні надбавки. Якщо вони будуть зняті, то підвищення зарплат педагоги не відчують, а в деяких випадках зароблятимуть навіть менше. Нагадаю, наприклад, середня заробітна плата працівників центральних органів виконавчої влади у червні становила понад 66 тисяч гривень. Примітно, що це на 7 тисяч більше, ніж в аналогічному періоді минулого року. У Москві пролунали нові погрози в бік України. Там заявили, що планують завдавати ударів по українських підприємствах. Причиною став намір Великої Британії передати Україні технічні відомості щодо ракет «Скальп». Як заявив прес-секретар російського президента Дмитрій Пісков, рішення Лондона поділитися із Києвом закритою інформацією про британські компоненти викликало в Москві вкрай негативну реакцію. Водночас Пісков, котре заявив, що, цитую, «Британія, мовляв, є безпосереднім учасником війни в Україні», а британська влада докладає зусиль, аби знівелювати будь-які спроби налагодити дипломатичний процес. У Європі запустили нове залізничне сполучення між Фінляндією та Швецією, яке відновило прямий залізничний зв'язок між двома країнами. Маршрут також став частиною найдовшої у світі залізничної подорожі протягом майже 5 тисяч кілометрів. Так, наприклад, завдяки пересадкам можна дістатися із Лапландії на півночі Європи до Португалії на півдні. Залізничне сполучення між Фінляндією та Швецією вже існувало у 80-х та 90-х роках, однак згодом його припинили через низький пасажиропотік. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 24 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 9 актових записів про народження. Із них двоє хлопців та семеро дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані із народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується,

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Дітей і не чути.
2: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
1: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
3: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород – поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv.
4: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
5: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
6: А розстрочка є?
5: Так, до 5 років.
7: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
8: Я і друзі, 13 вересня Fields Garden, ВДНГ, Павло Зібров, нашого з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
9: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
10: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
9: 6 вересня,
10: 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
11: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
12: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні. Паркова дорога, 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді – до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтеся з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Сонце світить. Відпочинок кличе. Літо на радіо «П'ятниця».

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця. 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір просто неба в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Вдихни улюблені пісні, видихни напруження. Радіо П'ятниця.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Вітаю. Що тут у нас? Серветки, мило. Я вирішив сидіти меж вдома. Це турбота чи насильство?
2: Насильство.
1: Допомога потрібна?
3: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
4: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
8: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
9: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
10: Деталі на Мегого.нет.
11: Граєш у падел?
12: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
11: тобі точно сюди!
12: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
11: На одному майданчику.
12: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
11: Квитки на sportbusiness.media.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».
15: Я до

0: в Україні 12-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. На Краматорському напрямку у росіян зростають втрати через те, що командири збувають паливо місцевим в тилу. В результаті солдати йдуть на штурми без техніки, про це повідомляє партизанський рух АТЕШ. Між тим, заява Міністерства оборони Росії про нібито захоплення села Новокостянтинівка, що раніше називалося 1 травня, не відповідає дійсності. Про це повідомило у Фейсбуці угруповання військ Курськ. Наголошують, що населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Бої на цьому напрямку тривають, ситуація контрольована, підрозділи виконують бойові завдання. Окрім нестачі ракет до ЗРК «Петріот» силам оборони України не вистачає ракет до наземних та авіаційних платформ ППО. Про це заявив керівник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Гнат. Він зауважив, що навіть ракети на наземних та авіаційних платформах є дефіцитом. Полковник каже, що з цього приводу президент говорить з лідерами північних країн Європи. Цитую, тема посилення нашого ППО, особливо у осінньо-зимовий період, є фактично у кожній розмові, уточнив Ігнат. Киянин вкрав сейф із квартири сусіда із грошима та коштовностями на суму близько 2 мільйонів гривень та закопав його в лісі. Зловмисник, 47-річний мешканець Дарницького району, встановлено, що напередодні син потерпілого випадково залишив в салоні автомобіля порушника рюкзак із ключами від квартири. Скориставшись цим, фігурант дочекався, поки сусіди поїдуть з дому, ключами відчинив вхідні двері їхньої квартири, з помешкання викрав сейф із грошима та коштовностями, зачинив двері, а ключі поклав назад у рюкзак. Надалі зловмисник виїхав за межі столиці, закупав викрадене в лісі, залишивши частину грошей собі на так звані дрібні витрати. Адміністрація президента США Дональда Трампа готується анулювати до 200 тисяч туристичних та ділових віз іноземців, які після в'їзду до країни подали або зараз подають заяви на отримання притулку. Наразі американська влада також вимагає від нових заявників на візи B1 та 2 підтверджувати, що вони не планують просити притулок у США та мають намір повернутися до країни проживання. Перевірка розпочалася після того, як Держдеп отримав від Служби громадянства та імміграції інформацію про подані заяви на отримання притулку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 24 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 9 актових записів про народження. Із них двоє хлопців та семеро дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані із народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент у ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріал та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріал. Будуємо як по нотах.
2: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
3: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
4: Кан святкує.
5: Хану 25 років.
4: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
5: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
4: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
5: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун. Живий квартал.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

Де море, там Лідо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Роцитал від алергії красотол, Роцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути і натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці
2: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
4: На радіо «П'ятниця».
2: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, «Київхліб». З Днем Незалежності, Україно!
6: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
7: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір просто неба в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу «Кола».
1: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа, давайте все відміняти. Але...
2: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчуваєшся...
3: Але сила характеру.
1: Те, що дуже сильно боліло мені.
4: Це не любов, це те, що інше.
1: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне.
2: Дует Кола саме Размік.
5: Золота парічка, ще раз на парічку.
3: Мене віднесло

0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на ютуб-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомимедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомимедівіт в найближчій аптеці купіть.
9: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
10: Москалі через річку перепливай!
9: Найяскравіша прем'єра осені.
11: І що ж там робити?
9: Один герой.
11: Де ваш дух авантюризму? Он зібрались всі.
9: Один шанс урятувати країну.
11: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
9: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20.20 на 2 плюс 2.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
12: Ти зірка.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Міністерство аграрної політики планує суттєво знизити поріг, з якого господарство можуть звертатися щодо бронювання працівників. Про це заявив міністр Тарас Височкий. На сьогодні до міністерства, цитую, щодо бронювання можуть звертатися підприємства від тисячі гектарів. Ми вважаємо, що цей поріг треба суттєво знизити, щоб від наявності кількасот гектарів вже можна було звертатися, тобто знизити в рази, зазначив він. Термін названо конкретно запустити напрям, планують вже з осені. За словами міністра, мета, щоб кожен, хто працює на землі, мав можливість податися і забронювати працівників. Через останні масовані атаки в Україні знищено понад 1 200 000 примірників шкільних підручників. У Міносвіти повідомили, що видавництва вже розпочали передрук втрачених накладів. Очікують, що до 1 листопада підручники доставлять до закладів освіти. Повністю знищено наклади 6 підручників, 3 для 9 класу з української літератури, географії та біології, та 3 для 4 із математики та 2 з англійської мови. Для учнів 4 класів передбачено тимчасове забезпечення підручниками із резервних фондів областей та Міносвіти, а також виданнями від 2021 року. У жовтні-листопаді відбудуться спільні масштабні військові навчання. Коаліції охочих з такою заявою виступив президент Франції Еммануель Макрон. Французький лідер пов'язав проведення цих навчань із головними напрямками підтримки Києва з боку його союзників. Насамперед йдеться про підготовку гарантій безпеки для України після завершення війни. Як пояснив Макрон, такі масштабні маневри мають продемонструвати готовність країн коаліції виконувати взяті на себе зобов'язання. Названо продукти харчування, які найбільше фальсифікують в Україні. Найбільше – це дві групи товарів – молочна продукція та ковбасні вироби. Про це розповів директор Союзу споживачів України Максим Несміянов. Більшість неякісних товарів підробок виготовляють в Україні на дрібних та середніх виробництвах. Вони міняють склад – молочний на рослинний, якщо це масло або сир. Ковбасу роблять не вищого гатунку, а першого, тобто менше м'яса і більше різних домішок. Залежно від категорії товару в Україні може бути до 30% підроблених продуктів, каже Несміянов. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 24 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 9 актових записів про народження. Із них 2 хлопців та 7 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані із народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця.
2: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
1: Дітей і не чути.
2: Ми Шоут Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
1: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
3: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм woodhills.kyiv.
4: Канн святкує 25.
5: 25 років.
4: І дарує 25.
5: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
6: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
4: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
5: Канн святкує. «Республіка» дарує.
7: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: 29 серпня Fields Garden ВДНГ It's My Life. Грандіозний фінал літа під найкращі танцювальні хіти 80-х, 90-х та 2000-х. Легендарна музика, драйвова атмосфера і вечір, де неможливо всидіти на місці. Початок о 17-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
9: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на contramarka.ua. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо, там

реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Друзі, привіт! Усіх терміново кличу по натхнення і відкриття. Наша країна неймовірно на них щедра. І я маю намір вас ще дужче в цьому переконати. Завертаємо з вами на Полтавщину. Люди в цьому краї не просто селились, а утворювали прадавні мегаполіси. Один з таких мені пощастило побачити майже на межі із Сумщиною. В межах історико-культурного заповідника «Більськ». Шар за шаром цей комплекс відкриває стародавній Гелон – прадавній мегаполіс скіфів. Масштаби загадкового міста вражають. Воно займає площу понад 5 тисяч гектар і вважається одним з найбільших городищ ранньої залізної доби у Східній Європі. Його мапа і тепер широченна і дуже різна ландшафтно. Тут поля і зарослі яри, ліси і луки, і, звичайно, річки поблизу. Але де б не облаштовувались, скіфські поселенці готувались до оборони і зводили фантастичні на свій час захисні споруди – земляні вали. Тож врахуйте, що це дуже активна екскурсія Полтавщиною. А ще проситиму вас бути уважними, адже пагорби, колись обжиті скіфами, не пустують. Бачили колись байбачі нори? Їх тут десятки. Як і цих неймовірно милих степових гризунів, що за багато років створили під старими валами цілі системи підземних ходів. Байбаки

0: дуже кумедні. Але врахуйте, що тваринки дуже палахливі, швидко бігають та ховаються в своїх тунелях. Тож милуймося обережно і подаль. Для довгих прогулянок обирайте настрій, від якого крила ростуть за спиною. Щоб ви літали від побаченого і насолоджувалися кожною хвилиною активного відпочинку.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте! Мандруйте легко та яскраво разом з нами!
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем, обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
5: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
6: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний «Ентерозгель» також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу «Ентерозгель Екстракапс». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Вітаю. Що тут у нас? Яблука, сметана. Покажи, хто тобі пише. Це турбота чи насильство?
5: Насильство.
4: Допомога потрібна?
5: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
6: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
7: Люди в межах України, від стаціонарних і мобільних голів, безплатні.
8: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
9: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
10: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
11: Ти граєш у падел?
12: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
13: тобі точно сюди.
12: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні.

0: відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
1: Квитки на sportbusiness.media.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: В Україні 14-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські війська завдали масованого авіаудару по Краматорську на Донеччині. Під вогнем опинили житлові квартали міста, багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт. За попередньою інформацією місцевої влади, окупанти завдали по Краматорську близько 8 ударів, ймовірно, авіабомбами. Поранення отримали щонайменше 11 людей. Серед них – немовля. На місцях ворожих ударів працюють рятувальники, медики, комунальні служби та екстрені. Вони допомагають постраждалим і встановлюють остаточні масштаби руйнувань. Єврокомісія наголосила на важливості боротьби з корупцією в Україні на тлі справи Форест Гамп. Її розслідують Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура. У Єврокомісії переконані, для держави, що прагне вступити в ЄС, боротьба з корупцією має бути одним з центральних завдань. Там також наголосили на необхідності захищати незалежність антикорупційних органів. Назвали їх наріжними каменями верховенства права в Україні. Нагадаю, вранці Вищий антикорупційний суд заарештував із можливістю застави екс-заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру. Вона підозрювана у справі про відмивання 150 мільйонів гривень для внесення застави за фігуранта справи «Мідас». Генштаб Збройних сил України підтвердив ураження двох важливих об'єктів нафтогазової промисловості Росії. Вночі українські підрозділи завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї. Там виникла пожежа, потужність заводу понад 6 мільйонів тонн нафти на рік, а його продукція використовується, зокрема, для забезпечення російської армії. Також Генштаб підтвердив ураження двох установок сепарації газу на Астраханському газопереробному заводі. Підприємство виробляє серед іншого технічну сірку, що використовують у виробництві вибухових речовин. До української антарктичної експедиції цього року рекордний інтерес серед жінок. На конкурс подались 87 кандидатів, 38 із них – жінки. Найчастіше кандидатки претендують на посади біологині, кухарки та лікарки. Загалом же найбільше охочих на позиції біолога, системного адміністратора та лікаря. Попереду в кандидатів професійні співбесіди, психологічне тестування, медкомісія та навчально-тренувальні збори. Остаточний склад команди, яка працюватиме на українській станції «Академік Вернадський», мають визначити до кінця року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від «Ріал». Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль «Лагом». Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. «Ріал» – будуємо як по нотах.
1: 27 серпня о 19.00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. «Як би не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у «Рівермол». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
2: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
3: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
2: 6 вересня,
3: 18.00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: А друзі, не забувайте висловлювати свої почуття. Беріть приклад з Аліни Тім, яка говорить коханому, що він все, що в неї є. А тим більше варто це робити, якщо раптом ви десь посварилися, тому що саме сьогодні, 25 серпня, планета святкує День примирливого поцілунку. Того самого поцілунку, яким ми намагаємося згладити наші особисті конфлікти. Нехай їх буде мінімальна кількість у вашому житті і максимальна кількість задоволення, у тому числі музичного, до якого повернемося за декілька миттєвостей.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: А, друзі, простий спосіб підняти настрій собі, рідним та близьким, та взагалі будь-кому, хто не байдуже вашому серцю, написати у програму «Привітань та обіймів». Пишіть нам через форму на сайті radio5.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Ви там і там шукайте позначку програми «Привітань та обіймів». Олександр Погрібний із Черкас. Від всього колективу вітаю Микола Мар'янова з виходом на роботу. Ти так довго на це чекав, нарешті ми знову разом. Вітаємо. Андрій Тернопіль з Володимира. Володимир з Тернополя пише: Андрій, не скучай. Оля скоро повернеться з відпустки. Ось так. Важливі слова підтримки. Світлана Пономаренко з міста Львів вітає з ним народження Наталію Пономаренко. Бажає сімейного благополуччя, міцного здоров'я, щастя і радості. Всім нам мирного неба і скорішої перемоги.
0: Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, «Київхліб». З Днем Незалежності, Україно!
3: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм «Віткан» на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
4: «Скайритм» – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
3: «Біоритм» – відчуйте новий рівень життя «Віткан». На Великій Васильківській, 143/2.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталя Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер «Радіо П'ятниця».
5: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто неба» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
6: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо «П'ятниця».

0: А друзі, якщо є можливість десь на пляжі хоча б пару днів перепочити, користайтеся цією можливістю, тому що літо залишилося не так вже й багато, там ще, можливо, трошки у вересні буде часу, але у будь-якому часі, у будь-якому разі гаяти його не варто. ТНМК, танок на Майдані Конгу, нам нагадали про важливість правильного відпочинку сезонного. Ну, а я вам нагадую, що окрім відпочинку і плідного робочого процесу, варто підтримувати наші сили оборони і робити це регулярно. Будь-яка сума, будь-який перевірений фонд будуть доречними щодня. Ну і, звичайно, просто підтримуйте людей, яких ви знаєте особисто, і словом, і ділом. Ну, а ми підтримуємо вас класною музикою. Андрій Кравченко, Ванеса Парадії з Альона Омаргалієва далі в нашому етері.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Світ ТВ Originals представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
9: Щоб судомоніх перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
10: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
11: Вітаю. Що тут у нас? Хліб, молоко. Тільки я знаю, як тобі краще. Це турбота чи насильство?
12: Насильство.
11: Допомога потрібна?
12: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
13: Звідки в межах України зі стаціонарних і мобільних номерів безплатні.
14: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
15: Деталі на megogo.net.
16: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
17: Москалі через річку перепливай!
16: Найяскравіша прем'єра осені.
18: І що ж там робити?
16: Один герой.
18: Не ваш дух авантюризму. Зібрались всі.
16: Один шанс урятувати країну.
18: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
16: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20.20 на 2 плюс 2.
19: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
20: Ти зірка.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українські правоохоронці встановили причетних до депортації понад півсотні українських дітей з окупованих Донецька та Макіївки до Росії, повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Дітей у жовтні 2022 року вивезли спочатку до Ростова-на-Дону, а звідти до Московської області. 28 дітей передали під опіку росіянам, жодну дитину з цієї групи досі не повернули в Україну. В організації депортації підозрюють так званого міністра охорони здоров'я ДНР Дмитра Гарцева та ще трьох окупаційних посадовців. У Києві актуалізують дані про маломобільних людей, яким у разі надзвичайної ситуації взимку може знадобитись допомога або тимчасове переміщення. Як повідомили у міській державній адміністрації, в столиці проживає близько 26 тисяч самотніх людей старшого віку та понад 160 тисяч людей з інвалідністю. У мерії наголошують, ці цифри не означають, що всіх людей планують переміщати. Соціальні служби уточнюють, де вони фактично проживають і якої допомоги можуть потребувати. Якщо людина вже перебуває під соціальним супроводом, повторно подавати свої дані не потрібно. В Україні готують автоматичне обмеження азартних ігор для військових. Державне агентство PlayCity оголосило тендер на розробку відповідної системи. Вона обмінюватиметься інформацією через державну систему Трембіта та перевірятиме дані у відповідних реєстрах. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише результат перевірки, чи є для конкретної людини встановлене обмеження. Доступу до інших персональних даних система їм не надаватиме. Після розробки механізму PlayCity та Міністерство оборони проведуть його тестування. Налаштування та перевірки планують завершити до 24 грудня. Після цього систему мають запустити в роботу. У Росії зафіксували рекордне падіння так званого індексу щастя населення. За даними Служби зовнішньої розвідки України, за місяць показник знизився на 9 пунктів до найнижчого рівня з 2011 року. Водночас частка росіян, які називають себе однозначно нещасливими, зросла до 9%. Це найвищий показник за весь час таких вимірювань. У Службі зовнішньої розвідки зазначають, що на настрої населення впливають війна проти України, внутрішня політика Кремля та соціально-економічні проблеми. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я і друзі розумію.
2: 13 вересня Філдс Гарден, БДНГ, Павло Зібров. Наживо з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
3: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо П'ятниця. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
4: Киянка, ти кияночка.
5: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: Ось не треба бути в усьому винуватим, а квіти дарувати, цілувати, обіймати. Це можна робити щодня регулярно. Кохана людина зацінить ваші прояви почуттів. 15-20 у Києві. Друзі, всіх вітаю. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Найближчі години з вами в ефірі і поза ефіром. Я Дмитро Виногородський. За декілька миттєвостей актуальна інформація про погоду. Роман Скорпіон, Артем Пивоваро, Face of Base будуть нам задавати ритм найближчим часом.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу «Кола».
1: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа, давайте все відміняти. Але...
2: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
3: Але сила характеру.
1: Те, що дуже сильно боліло мені.
4: Це не любов, це те, що інше.
1: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне.
2: Дует Кола саме Размік.
5: Золота поричка, ще раз не поричка.
3: Мене віднесло в космос.
6: Ой, чи то день, чи то ніч.
3: Власне, час настав.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх, живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.
3: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: А друзі, за півгодинки стартує повнометражна програма «Привітань та обіймів». Пам'ятайте про це, а поки що коротенький блок ваших привітів. Нагадую, пишіть через форму на сайті radio.pyatnitsa.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Володимир з Тернополя нагадує Ані: не спи, забирай палету. Ось так, підбадьорив під час роботи. І це теж можна зробити за допомогою «Радіо П'ятниця». Оксана з міста Львів пише нам, звертається вона не одна, а Юрій, Оксана, Олег зі Львова вітають найкращу сестру Дмитрів Галину Мар'янівну з 70-літнім ювілеєм. Бажаємо здоров'я, багато радості, багато щасливих моментів у житті, всіх божих ласк на мною. Ноги і літа. Любимо тебе. З найтеплішими побажаннями приєднується і Радіо П'ятниця, друзі.
3: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: На море до Одеси? На відпочинок до озера? Чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі. Щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Дітей і не чути.
5: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
4: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
6: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм woodhills.kyiv.
7: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
8: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ «Древо». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
1: Радіо «П'ятниця».

0: зранку до ночі, з ночі до ранку рекомендують кохатися гурт СМС. Я теж саме вам рекомендую робити з прослуховуванням Радіо П'ятниця. Цілодобово ми вам забезпечуватимемо чудовий настрій і для роботи, і для відпочинку. Ну і в особливості будемо це робити з подвійною силою буквально за 15 хвилин зі стартом вечірньої програми «Привітань та обіймів». Пригадуйте, хто сьогодні потребує вашої уваги особливої, і телефонуйте 0800 33 2703. Дзвіночки безкоштовні. Стартуємо незабаром.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно, просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон, доступно для Android та iOS.
8: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
1: Радіо П'ятниця.

0: Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна отримала невелику партію ракет для систем «Петріот», заявив президент Володимир Зеленський. Точну кількість боєприпасів він не назвав, лише зазначив, що їх поки недостатньо. Також, за словами Зеленського, партнери підтвердили надані Україні кількох комплексів ППО «Кротель» та ракет до них, а ще ракет «AIM». Крім того, Британія та Франція погодили виробництво в Україні ракет «Скальп». Тепер технічні команди мають визначити графік реалізації домовленості. Зеленський додав, Норвегія підтвердила 9 мільярдів допомоги Україні на наступний рік, окремо від коштів ЄС. Працівника Служби безпеки України підозрюють в організації схеми незаконного бронювання від мобілізації. Як повідомили в Національному антикорупційному бюро, він разом зі спільником та директоркою критично важливого підприємства працевлаштовував військовозобов'язаних, які фактично не працювали, але отримували бронь. За це учасники схеми отримували гроші готівкою та криптовалютою. Слідство вважає, що таким чином вони заробили майже мільйон гривень. Крім того, співробітника СБУ підозрюють у відмиванні понад 18 мільйонів гривень. Берлін найближчим часом оприлюднить інформацію про всіх причетних до атаки на український літак Ан-124 в аеропорту Лейпциг, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Розслідування інциденту триває, а німецькі правоохоронці вже мають певні дані. Однак ще необхідно отримати достатні докази. Мерц наголосив, винних у гібридних атаках потрібно притягнути до відповідальності. Канцлер також зазначив, що Німеччина дедалі частіше стикається з гібридними загрозами. Водночас, за його словами, жодні атаки чи спроби залякування не змусять Берлін припинити підтримку Києва. 5 фільмів претендують на право представити Україну на Оскарі у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». За право представляти нашу країну змагаються стрічки «Вічник» Івана Ніколайчука, «Кілхаус» Любомира Левицького, «Останній Прометей Донбасу» Антона Штуки, «Простий солдат» Артема Рижикова та Хуана Каміло Круса, а також «The Last Message» Андрія Волошина та Олексія Лєбідєва. Зараз український оскарівський комітет перевіряє фільми на відповідність вимогам американської кіноакадемії. Короткий список Оскара оголосять 15 грудня, а 5 номінантів – 21 січня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: А друзі, всіх вітаю! Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Найближчі години з вами будемо спілкуватися з посиленою, у посиленому режимі, слухати улюблені пісні і передавати вітання рідним та близьким, колегам, будь-кому, кому ви забажаєте. З вами в ефірі поза ефіром я, Дмитро Виногородський, Вікторія наша на відпочинку. Побажаємо їй набратися сил і за декілька днів вона до нас обов'язково повернеться. Ну, а все інше в нас за розкладом. 0800-33-2703, дзвіночки безкоштовні. Нагадую, на сайт Радіо П'ятниця заходимо. У застосуночок так само заходимо. І там шукаємо позначку програми «Привітань та обіймів» і пишемо, також висловлюємо свої почуття, думки, привіти. З задоволенням будемо це читати. 25 серпня на календарі. Сьогодні, нагадую, день примирливого поцілунку. День, присвячений наведенню мостів і вирішенню конфліктів. Ну, не всі конфлікти поцілунком можна вирішити, а ось якщо вдома щось не все ідеально, то, можливо, спрацює. Саме з поцілунку пропоную і розпочати.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: It's my life. 29 серпня Fields Garden ВДНГ It's My Life. Грандіозний фінал літа під найкращі танцювальні хіти 80-х, 90-х та 2000-х. Легендарна музика, драйвова атмосфера і вечір, де неможливо всидіти на місці. Початок о 17-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
5: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
6: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
5: 6 вересня,
6: 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
7: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: А десь у Криму

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: А друзі, нагадую, ви слухаєте Радіо П'ятниця, в ефірі програма привітань та обіймів. Слухаємо ваші улюблені пісні, передаємо ваші теплі, добрі слова. Намислов, у Польщі є таке місто, Юрій звідти пише нам. Доброго дня, Радіо П'ятниця, з вашою допомогою хочу передати привіт коханій людині Наталії, яка приготувала вечерю для мене і сама пішла на роботу. Кохання моє, гарного дня тобі, обіймаю, цілую і до вечора. Слава Україні! Дякую. Супер, супер, Юрій, вам смачного, смачної вечері, героям слава і величезний привіт. Одеса на зв'язку, Микола передає привіт Григорію, який зараз за кермом нашого «Мустанга». Їдемо на Київ, слухаємо вас. Дякую. Дякуємо, що з нами, щасливої дороги, бережіться, бережіть себе. Гадяч на зв'язку, колеги з Вишеньок, вітають з днем народження Віталія Володимировича, щастя, здоров'я, діточок, як на небі зірочок. Дякуємо, що підсидів Федосійовича. Ось так. За вас, за нас, за всю родину, дзинь, дзелинь і всередину. До всіх теплих слів Радіо П'ятниця приєднується. Друзі, пишіть через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій

короткі спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила так.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

А батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: Красної рідне село.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході сонячно буде на більшій частині регіону. Температура повітря коливатиметься від 24 до 29 тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях хмарно, дощитиме і всього до плюс 19. Переважно ясно на сході. Там день пройде без опадів, за вікнами 24-27 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 18-24 теплі градуси без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: на роботі, ну, але він слухає.
1: Зрозуміло. Ну що ж, це правильно, підтримувати зв'язок не тільки особисто, а ще й ось так за допомогою Радіо П'ятниця. Що побажаємо вашим чоловікам?
0: Я побажаю міцного здоров'я моїм чоловікам, щоб мій синочок, який переходив в 5-й клас, був слухняним, розумним і всього найкращого.
1: До... І щоб... Та-та?
0: Було все найкраще, щоб закінчилась війна.
1: Погоджуюсь з вами. Перемоги, миру всім нам, вашій родині всього найкращого. Пісня на ваше прохання вже звучить.
2: Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.

0: Ероцетал.
1: Ероцетал від алергії красота. Ероцетал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ероцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
5: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
6: Друзі, ви слухаєте Радіо П'ятниця. Окрім вище згаданих дзвіночків, ми приймаємо повідомлення. На сайт radioп'ятниця.com.ua можна звертатися або у застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Через сайт пише до нас пані Оксана з міста Львів, всією родиною Юрій, Оксана, Олег зі Львова. Ще раз вітають з днем народження найкращу сестру Дмитрів Галину Мар'янівну з 70-літнім ювілеєм. Бажаємо багато здоров'я, радості, безліч щасливих моментів у житті, всіх божих ласк на многі літа. Так, південноукраїнськ, Аліна, вітання найкращому колективу Санторіні з тим, що вони і в цьому місяці найкращі в категорії «Кухня року». Побажання натхнення, здоров'я і впевненості, що кожен день наступний буде наповнений теплом не тільки від плит, нехай воно живе між вами, це саме тепло, у підтримці, взаємоповазі, добрих словах, щирих посмішках і відчутті, що поруч саме ті люди, з якими можна підкорювати нові вершини. Прекрасні слова. Саша Липей з Калинового з ювілеєм вітає, читаю дослівно, Бердо Леонідівна Ленука. Можливо, тут якісь певні помилки, але начитав, як є. Ти, мій дорогий, любий перукар, велика дяка тобі за твою працю. Будь ласка, пісню дискомена «День народження».
5: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, «Київхліб». З Днем Незалежності, Україно!
3: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
4: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
3: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
5: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно «Просто неба» та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо «П'ятниця».

0: є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Десь там їхав Микола з Одеси, дзвонив нам, ми йому передзвонюємо, трубочку не бере. Миколо, будьте на зв'язку, ми спробуємо ще разочок. Так, ну а в нас зараз на лінії перебуває пан Іван з Львівської області. Іване, добрий день, добрий вечір, як настрій?
2: Добрий день.
1: Добрий-добрий.
2: Настрій так відносно погоди, то хмарно, то сонячно.
1: Так, ну...
2: Можу говорити?
1: Так, так, знаємо, що хочете дружині вашій пару теплих слів сказати.
2: Хотів би, я не знаю, може тебе раз сюди передали. Так. Якщо то можливо. Хотів би сказати.
1: Як звуть дружину, скажіть нам спочатку.
2: Пані дружина з Басави, з Трийського району. І в неї є трошки проблеми. І я би хотів сказати їй, що в неї ще не вечір. Нехай, як кажуть, тримається, і все в неї буде добре.
1: Ще раз, як звуть дружину, скажіть, будь ласка.
2: Дружину звуть Галина.
1: Галина.
2: Басяві проживає.
1: Так, ну ми побажаємо, щоб проблеми всі вирішувалися якомога швидше, якомога легше все проходило. І пісня для підняття настрою душевна від вас вже звучить.
0: Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Вітаю. Що тут у нас? Шкарпетки, сіль. Я такого не казав. Тобі здалося. Це турбота чи насильство?
9: Насильство.
8: Допомога потрібна?
9: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
10: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
11: Люди в межах України, стаціонарних і мобільних лікарів безплатні.
12: Щоб псудоменіх перестали турбувати, варто магній судомемедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомемедівіт в найближчій аптеці купіть.
13: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
14: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
15: Москалі через річку перепливай!
14: Найяскравіша прем'єра осені.
16: І що ж там робити?
14: Один герой.
16: Де ваш дух авантюризму? Он зібрались всі.
14: Один шанс урятувати країну.
16: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
14: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20.20 на 2 плюс 2.
17: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
18: Ти зірка.
19: Ти граєш у падел?
2: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
19: тобі точно сюди.
2: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та спорт-бізнес-медіа Agency. Перше в Україні інвестор.

0: під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
1: Квитки на sportbusiness.media.
2: Радіо П'ятниця. Реклама. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
3: Десь по трасі Київ-Одеса, чи то Одеса-Київ, в якому напрямку точно невідомо, їде Микола у міні-купері, і, на жаль, з другої спроби ми до нього не дозвонилися. Ну що ж, Миколо, вам тим не менш величезний привіт і щасливої дороги бажаємо. Так, рухаємося далі. Є в нас повідомлення від слухача з міста Гадяч, Купідон, саме так підписався. Вітаємо тренера і таксиста з відкриттям сезону рибалки. Хай рибка клює і вам спать не дає. Досить ледарі вудки кидати. Треба вже нам випивати. Ось так. Ну що ж, хлопці, вам і улову приємного, і відпочинку. Вінницька область, Устя, місто Устя, пише нам пані Анна. Вітаємо нашу донечку Анастасію Фещук з днем народження, 17-річчям. Бажаємо здійснення мрій, поваги і досягти всіх висот. До привітань приєднується сестра Оксанка, тато, який зараз на захисті України, бабусі і дідусі, і мама. Радіо П'ятниця приєднується. Так, рухаємося, друзі, далі у чудовому піднесеному настрої. Пісня «Літня» вже звучить.
2: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо 5.

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українці, які через війну втратили роботу, тепер можуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про людей, які працювали за наймом або були самозайнятими, але через повномасштабне вторгнення Росії втратили роботу та дохід. Заяву можна подати через портал «Дія». Водночас це не означає, що людина одразу отримає гроші. Реєстр збирає інформацію про завдані війною збитки, щоб у майбутньому на її основі можна було виплачувати компенсації. Загалом у реєстрі вже відкрито 22 категорії для людей, бізнесу та державних установ. Попри російські атаки, Україна зберігає можливості для експорту. Альтернативні маршрути через донецькі порти, залізницю та автомобільний транспорт дають змогу перевозити близько 4,5 мільйона тонн вантажів на місяць із 6 мільйонів, що може забезпечувати морський коридор. За словами першого заступника міністра з відновлення Сергія Деркача, найбільшу роль відіграють донецькі порти. Їхня пропускна спроможність уже зросла до 3 мільйонів тонн на місяць. Водночас альтернативна логістика дорожча, особливо для експорту зерна. Попри це, запевняє посадовець, колапсу немає. У Львові розпочали ексгумаційні роботи на старому Голосківському кладовищі. Тут шукають останки вояків війська польського, які загинули під час боїв за Львів у вересні 1939 року. Роботи триватимуть до жовтня. Їх проводять українські фахівці за участі представників Польського інституту національної пам'яті, а також Вроцлавського медичного університету. Загиблих польських військових свого часу поховали у братській могилі на території кладовища. Місця поховань тут уже виявляли під час досліджень у 2019 році. В освіті потрібно змінювати підхід до письмових робіт через поширення штучного інтелекту. Міністр освіти і науки Андрій Бутенко вважає, що традиційні реферати та письмові роботи в нинішньому форматі втрачають сенс, адже штучний інтелект може створити їх за лічені секунди. Водночас, наголошує міністр, забороняти шаї в навчанні безглуздо. Дітей потрібно вчити правильно ним користуватись. Бутенко пропонує оцінювати не готовий текст, а процес роботи. Чи вміє учень поставити завдання штучному інтелекту, перевірити отриману інформацію, дослідити тему та застосувати результат на практиці. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: А другу годину нашого з вами спілкування відкриває дзвіночок від пані Тетяни з міста Вінниця. Пані Тетяно, добрий день.
3: Добрий день.
2: Добрий. Розповідайте, кому привіти адресуєте сьогодні і з якої нагоди?
3: Хочу передати привіт своїй найулюбленішій родині. Хочу сказати, як я сильно їх усіх люблю. Вони найдорожчі, що в мене є, моя підтримка, моє тепло. І моє місце, куди я завжди хочу повертатись. Навіть якщо мене завжди поруч, вони завжди в моєму серці. Моя родина Берез, я вас дуже сильно люблю.
2: У вас велика родина?
3: Троє дітей, чоловік і я.
2: О, слухайте, клас. Діти, хлопчики, дівчата, хто там у вас? Назвіть, як то кажуть, весь список. Як звуть і чоловіка, і діточок? Давайте ж озвучимо.
3: Чоловік Андрій, дочка Каріна Рената і син Домінік.
2: Клас. Я бажаю всій вашій родині бути щасливими, бути у піднесеному настрої, не зважаючи ні на що, і завжди бути міцною, і завжди бути прикладом для інших українських родин. Вам всього найкращого. Пісня на ваше прохання вже звучить.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
6: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Пряме включення з дитячого табору «One Camp». Просто з серця Буковелю.
1: Так, друзі, вам не почулося. На зв'язку з нами Буковель. А чому саме Буковель? Тому що протягом літа ми розігрували 50 путівок у цей чудовий табір під назвою One Camp на спеціальну зміну від радіо «П'ятниця». І прямо зараз 50 щасливих українських дітей з усієї України проводять там прекрасний час, і проводять вони його не одні, там і зірки, і, звичайно, представники Радіо «П'ятниця». Ну, наш музичний редактор Валентин Корнієнко, добре вам відомий, і не менш добре відома Анна Свиридова, наша керівниця і наша радіомама. Аня, привіт тобі величезний.
2: Привіт тобі, радіосин Дмитро Виноградський.
1: Так. А за ефіром був колектором, ось так. Не впізнала.
2: Не впізнала, Дмитра. Вітаю всіх слухачів Радіо «П'ятниця» і особливо вітаю всіх батьків тих діточок, які сьогодні відпочивають у чудовому дитячому таборі «One Camp» у серці Буковелю. Ми тут просто пристово проводимо час, вже не перший рік, вже третя зміна спеціально від радіо «П'ятниця» проходить, і, знаєте, з кожним разом все більше яскравих емоцій, все більше цікавих подій. Щодня у діточок, які тут знаходяться, така купа подій, що, мені здається, їм немає навіть коли з батьками по телефону поговорити, бо у них і екскурсії, і квести, і якісь завдання, і творчі, і фізичні,
1: і аквапарки, і концерти, наскільки я знаю.
2: І концерт, і майстер-класи, і ми тут разом з Валентином робимо перше дитяче радіо у Буковелі, навчаємо діточок навичкам радіоведучих. Вчора ми проводили майстер-клас, який був присвячений Дню Незалежності, і створили перше в Буковелі дитяче інформаційне агентство.
1: Як назвали?
2: Новини. До речі, про це ви можете побачити в наших соцмережах, заходьте дивитись. І обов'язково деякі найкращі моменти ви почуєте в ефірі Радіо «П'ятниця». Так ми дамо нашим юним радійникам таку змогу, щоб їх почула вся країна. Також діти смачно їдять. Намагаються спати, але ви ж розумієте, що в них тут вже ціль такі дружні компанії, то іноді складно їх укласти спати, але виховники дуже професійні і з цим класно справляються. В загальному тут дуже класна атмосфера, і ми з Валентином навіть також в якісь моменти починаємо відчувати себе трошечки дітьми, тобто впадати в дитинство. Дмитро сказав, що тут і виступи зірок, як завжди тут виступала амбасадорка,
1: улюбленка.
2: Світлана Тарабарова. А сьогодні ми чекаємо на концерт дитячого куміра Голубенко. Ось там, де я чую, він вже проводить репетицію, так званий саундчек. Сьогодні ввечері ще на наших дітей чекає класне шоу.
1: Так, то був, здається, взимку був Карпенко, а тепер Голубенко. Я так розумію.
2: Взимку тут був Шугар.
1: І Шугар був. Слухайте, я заздрю цим дітям, я теж з нетерпінням чекаю, коли я вже впаду нарешті у дитинство, і, можливо, дай Бог, і я відправлюсь у Буковель, десь тишком-нишком
2: прокрадусь. Можливо, Дмитро, запишемо це, як твій, знаєш, такий різдвяну мрію. Сподіваємось, що Святий Миколай її виконає.
1: Домовились. Хлопці та дівчата, і всім дітям величезний привіт. Я трошки вже почав навіть переживати за своє радіо майбутнє, якщо вже там така зміна підростає, але...
2: Так, Діма, тут є варіанти, ти знаєш, я теж так, тут є прям справжні майбутні зірочки.
1: Так, будемо чекати, будемо передавати свої знання, ділитися досвідом. Вам класного завершення відпочинку, у вас ще кілька днів попереду, наскільки я знаю, щоб діти...
2: Так, ми до 28 серпня, ми ще тут, той же, тобто майже впритул до навчального року, так що наші діточки будуть особливо відпочившими перед першим вересня.
1: Так, ну і щоб цей залишок відпочинку пройшов казково, я вам цього бажаю. Анічка, дякую тобі за репортаж. Ще раз вам бажаю приємного відпочинку. Друзі, на прямому включенні з нами була Анна Свиридова з п'ятничної зміни One Campus з самого серця Буковелю. Далі Світлана Тарабарова, авторка гімну цього чудового місця. А пісня називається «Казково».
0: На радіо «П'ятниця» пряме включення з дитячого табору «One Camp». Просто з серця Буковелю. One Camp.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході сонячно буде на більшій частині регіону. Температура повітря коливатиметься від 24 до 29 тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях хмарно, дощитиме і всього до плюс 19. Переважно ясно на сході. Там день пройде без опадів, за вікнами 24-27 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 18-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
1: Пані Ірина з Київської області продовжує наше спілкування зі слухачами. Добрий вечір, пані Ірино.
2: Добрий вечір.
1: Розкажіть, чим займаєтеся? Знаю, десь там на городі ви мені за ефіром розказували. Що ви там збираєте?
2: Вже городом вже картошку зібрали.
1: Клас.
2: Трошечки треба ще дозбирати. Ми із сином меншим, бо старший працює.
1: Так, є помічник. Як сина меншого звуть? Як старшого звуть?
2: Ігоря. Ігоря – це менший, а старший – Іван Іванович.
1: Так, і чоловіка теж звуть Іван.
2: Іван Вікторович.
1: Іван Вікторович, так. Знаю, що... Цьому я говорю наперед вже забігаю, тому що знаю, що всій родині хочете передати вітання ви. І чоловіку в тому числі. Розповідайте.
2: Так, я хочу не тільки чоловікові, я всім хочу побажати його побратимам мирного неба, щоб вони були тільки додому повернулися.
1: Щоб їх оберігав ангел-охоронець, і щоб вони, звичайно, поверталися.
2: І Бог, щоб їх оберігав. Я кожен день молюся за них.
1: Вся Україна молиться і за вашого чоловіка, за його побратимів, за всіх наших захисників та захисниць. Пані Іриночко, вам дякуємо, що ви з нами. Друзі, вкотре вас закликаю. Ви можете прямо зараз теж просто задонатити, підтримати наших оборонців і теж зробити свій невеличкий внесок у нашу спільну перемогу. Ще раз вам дякую. Пісня «В подаруночок» звучить.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: Дніпропетровщина на зв'язку. Пані Олександра, добрий вечір.
4: Добрий вечір.
3: Як настрій, з якої нагоди нам зателефонували? Розповідайте, діліться.
4: Просто дівчину хотіли привітати.
3: Як звуть цю просто дівчину?
4: Юля.
3: Юля. Так, а в неї день народження, чи просто хочете її настрій підняти? Десь засумувала?
4: Настрій підняти. Ну, так, з прошедшим і підняти настрій.
3: Зрозуміло. Що хочете побажати їй?
4: Прочитати. «Моя кохальна ніжна Юля, ти світле сонце в небесах, тебе одну лиш серцем чую, читаю щастя в очах, ти посмішка, наче диво, що дарує крила й тепло, з тобою так мені красиво в житті новим зайшло, ти моя мрія й жадана, в серці ти живеш одна, моя єдина довгождана, моя чарівна весна».
3: Так, але дивіться, спочатку мені дзвонила Олександра. Зараз говорить не Олександра. Я все правильно зрозумів? Хто говорить зараз все ж таки?
4: Євгеній говорить. Просто мене вибили.
3: Зрозуміло, Євген. Ось так, чого ж ви зразу не поправили? Передали ваше вітання, пан Євген. Дякуємо, що з нами. І пісня звучить.
2: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
5: Ці зорі з неба для тебе, моя незивна. Я вдячний Богу за тебе.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
2: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук. 27 серпня о 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Місто Київ на зв'язку хоче підняти настрій декому пан Олександр. Олександр, вітаємо. Розповідайте,
2: доброго вечора.
1: Кому саме привіт ваш адресований?
2: Хочу передати вітання своїй тещі Гусар Галині Олександрівні з села Калинове, що на Київщині. Побажати їй всього найкращого, міцного здоров'я і просто підняти її настрій, як ви сказали.
1: Суперова. Олександр, ви зараз щойно зробили класний приклад. Абсолютно всім зятькам не чекайте якоїсь особливої нагоди, телефонуйте своїм тещам, піднімайте їм настрій. Та, набагато краще буде атмосфера в родині. Я вам також бажаю гарного вечора, чудового настрою. Дякую, що з п'ятницею пісня для вашої любої тещі прозвучить обов'язково, друзі. Ну і ще декілька хвилин у нас є, щоб поспілкуватися. Шановні друзі, хто там не встиг написати повідомлення, поспішайте, часу обмаль на сьогодні.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
9: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
10: Треба Бетаргін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетаргін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
11: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
12: Деталі на megogo.net.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
13: А друзі, 17:54 у Києві, ви слухаєте Радіо П'ятниця. На завершення програми привітань та обіймів сьогоднішньої декілька ще привітів. Устя, селище під такою назвою, Оксанка вітає знову свою сестричку Настю з днем народження. Сістер, ти найкраща. Красна Лука, друзі, вітають Христинку з вловом риби. Нехай клює і надалі з тебе уха. Приємного проведення часу всім, хто слухає Радіо П'ятниця. Друзі, з вами в ефірі, поза ефіром був Дмитро Виногородський. Всім бажаю чудового, спокійного вечора. Як завжди, підтримуйте наших оборонців, слухайте Радіо П'ятниця і плідно працюйте і відпочивайте разом з нами. До завтра, па-па!
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна домовилась з Великою Британією та Францією про спільне виробництво далекобійних ракет «Скальп». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, у найближчі 7-10 днів Україна також планує визначити графік роботи над проєктом «Фрея» – нової системи протиповітряної оборони, що має перехоплювати балістичні ракети. Йдеться про українську розробку, що створює компанія «Firepoint». Очікується, що прототип системи може бути готовий вже в першій половині наступного року. Мобілізація жінок в Україні наразі не готується і не розглядається, запевняють в Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Там нагадали, участь жінок у силах оборони залишається добровільною. Жінки можуть служити за контрактом або долучатись до війська в інший передбачений законом спосіб. Однак примусової мобілізації не планують. У комітеті також закликали не поширювати неперевірену інформацію на цю тему. Тим часом очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що тема мобілізації жінок використовується Росією для поширення спекуляцій. Держпродспоживслужба України минулого року оштрафувала виробників і продавців майже на 1,5 мільйона гривень за порушення вимог до харчових продуктів. Цього року перевірки вже виявили нові порушення. У службі кажуть, що надалі зосередяться передусім на боротьбі з фальсифікатом. За оцінками, зокрема, молочних підприємств, підробленою може бути кожна п'ята молочна продукція на українському ринку. Там закликають посилити відповідальність за таке шахрайство. Дональд Трамп запропонував перейменувати озеро Онтаріо на озеро Америка. Глава Білого Дому заявив, що Сполучені Штати нібито більше не розраховують на значний бізнес із канадською провінцією Онтаріо, тому розглядають зміну назви водойми. Йдеться про озеро, що розташоване просто на кордоні Сполучених Штатів і Канади. Його канадське узбережжя, зокрема, омиває Торонто. Згодом Трамп у своїх соцмережах ще й назвав канадців клоунами та пригрозив їм серйознішими наслідками. Такі заяви пролунали на тлі чергового загострення торговельних відносин між Вашингтоном і Оттавою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
3: 29 серпня Fields Garden ВДНГ It's My Life. Грандіозний фінал літа під найкращі танцювальні хіти 80-х, 90-х та 2000-х. Легендарна музика, драйвова атмосфера і вечір, де неможливо всидіти на місці. Початок о 17-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
4: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
5: Кан святкує.
6: Хану 25 років.
5: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
6: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
5: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
6: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
5: Деталі на Файнатаун.com.ua.
7: Файнатаун. Живий квартал.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході сонячно буде на більшій частині регіону. Температура повітря коливатиметься від 24 до 29 тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях хмарно, дощитиме і всього до плюс 19. Переважно ясно на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 24-27 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 18-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Друзі, привіт! Усіх терміново кличу по натхнення і відкриття. Наша країна неймовірно на них щедра. І я маю намір вас ще дужче в цьому переконати. Завертаємо з вами на Полтавщину. Люди в цьому краї не просто селились, а утворювали прадавні мегаполіси. Один з таких мені пощастило побачити майже на межі із Сумщиною. В межах історико-культурного заповідника «Більськ». Шар за шаром цей комплекс відкриває стародавній Гелон – прадавній мегаполіс скіфів. Масштаби загадкового міста вражають. Воно займає площу понад 5 тисяч гектар і вважається одним з найбільших городищ ранньої залізної доби у Східній Європі. Його мапа і тепер широченна і дуже різна ландшафтно. Тут поля і зарослі яри, ліси і луки, і, звичайно, річки поблизу. Але де б не облаштовувались, скіфські поселенці готувались до оборони і зводили фантастичні на свій час захисні споруди – земляні вали. Тож врахуйте, що це дуже активна екскурсія Полтавщиною. А ще проситиму вас бути уважними, адже пагорби, колись обжиті скіфами, не пустують. Бачили колись байбачі нори? Їх тут десятки. Як і цих неймовірно милих степових гризунів, що за багато років створили під старими валами цілі системи підземних ходів. Байбаки дуже кумедні. Але врахуйте, що тваринки дуже палахливі, швидко бігають та ховаються в своїх тунелях. Тож милуймося обережно і подаль. Для довгих прогулянок обирайте настрій, від якого крила ростуть за спиною. Щоб ви літали від побаченого і насолоджувалися кожною хвилиною активного відпочинку.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте! Мандруйте легко та яскраво разом з нами!
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Сонце припікає, а ми підспівуємо. Літо на Радіо П'ятниця.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
4: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
3: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
5: Дітей і не чути.
6: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
5: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
7: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород
8: поруч із Собі Клаб.
7: Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070.
8: Інстаграм – woodhills.kyiv.
9: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
2: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: КАН святкує 25.
11: 25 років.
10: І дарує 25.
11: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
12: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
10: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
11: КАН святкує. «Республіка» дарує.
13: Деталі на «Республіка.Київ.ua».
0: Радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу «Кола».
1: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа, давайте все відміняти. Але...
2: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
3: Але сила характеру. No.
1: Те, що дуже сильно боліло мені.
4: Це не любов, це те, що інше.
1: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде, воно унікальне.
2: Дует Кола саме Размік.
5: Золота поріч, а що росте поріч.
3: Мене віднесло в

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомимедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомимедівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Нелікарська засоба, дієтична добавка. Телеканал 2+2 представляє.
5: Москалі через річку перепливай!
4: Найяскравіша прем'єра осені.
6: І що ж там робити?
4: Один герой.
6: Де ваш дух авантюризму? Он зібрались всі.
4: Один шанс урятувати країну.
6: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
4: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20:20 на 2+2.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
7: Ти зірка.
0: Радіо «П'ятниця».
8: Я тихо за тебе в душі

0: в Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна почне зберігати частину запасів пального під землею. Уряд запустив експеримент, що діятиме на час воєнного стану. Підземні сховища мають допомогти захистити запаси нафти і пального від російських атак. Зберігати їх планують, зокрема, у спеціальних резервуарах, соляних кавернах та виснажених нафтових і газових родовищах. Координуватиме проект Міністерство енергетики, а відповідальним зберігачем визначили «Укртранснафту». Вже з наступного року щонайменше п'яту частину запасів диспального мають зберігати під землею. Євросоюз дозволив спрямувати понад 6 мільярдів євро оборонного кредиту для України, зокрема на антибалістичну зброю. Кошти можна витратити на ракети-перехоплювачі, радари та боєприпаси. Однак озброєння має бути вироблене в Україні чи ЄС. Водночас Київ може просити винятки для закупівлі зброї, зокрема американської. При цьому достроково виділяти Україні кошти з 90-мільярдної позики, що заплановані на наступний рік, ЄС поки не готовий. Офіційного запиту від Києва на це в Брюсселі ще не отримували. За чинним планом 45 мільярдів євро Україна має отримати цього року, решту – наступного. Агенція оборонних закупівель вперше оголосила тендер на наземні роботизовані комплекси для українського війська. Закуплять два типи машин – логістичні для перевезення вантажів та евакуації поранених і ударні для ураження цілей. Комплекси мають працювати на складній місцевості та керуватись дистанційно. До участі запросили українських виробників і постачальників, чиї розробки відповідають вимогам Міністерства оборони. У відомстві кажуть, до закупівлі планують залучити кількох виробників, аби посилити конкуренцію та забезпечити військових роботизованими платформами вчасно. В Італії штрафуватимуть пішоходів, які користуються гаджетами під час того, як переходять дорогу. Штраф становитиме щонайменше 75 євро. Відповідні зміни до Дорожнього кодексу планують затвердити до середини жовтня. Заборона стосуватиметься телефонів, планшетів, ноутбуків і цифрових камер. Водночас екстрені дзвінки та навушники дозволять, якщо пішохід чує звуки навколо. Також перед тим, як перейти дорогу, люди мають пересвідчитись, що водій їх помітив і зупинився. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: Розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківське 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
6: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
7: Експрес-таксі.
6: Оплата карткою прямо у машині.
7: Експрес-таксі.
6: Корпоративні та приватні поїздки по Києву й області.
7: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
8: Я і друзі розумію.
9: 13 вересня Fields Garden, БДНГ, Павло Зібров, нашого з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
10: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices.
4: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
11: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
12: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога. Ока 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході сонячно буде на більшій частині регіону. Температура повітря коливатиметься від 24 до 29 тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях хмарно, дощитиме і всього до плюс 19. Переважно ясно на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 24-27 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 18-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: просто твоя.
1: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
2: Друзі, всіх вітаю! Ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський. І сьогодні знову я не один, а у чудовій жіночій компанії, тому що мені її складає Марина Білоножко, українська співачка і представниця відомої музичної родини Білоножків. Останні 2 роки я бачу, ти активно розвиваєш свою співочу кар'єру. І з цим тебе вітаємо і вітаємо в студії Радіо П'ятниця.
3: Вітаю! Вітаю всіх слухачів Радіо П'ятниця. Мені дуже приємно вкотре бути у вас в студії і презентувати свою нову пісню.
2: Слухай, скільки вже в пісень в твоєму доробку сольних робіт? Можеш підрахувати їх?
3: Давайте підрахуємо разом.
2: Близько 10 десь, здається, мабуть,
3: ні,
2: да?
3: Ще нема. Десять півоні, бузок, ми з тобою так. Небо скрунь. 5, 7 треків.
2: Слухай, а яку взагалі частину життя зараз у твоєму займає музика? Я розумію, ти мама 2 дітей, я не знаю, чим ти ще паралельно, можливо, займаєшся? Яке співвідношення музики до всього остального життя?
3: Ну, діти у мене вже дорослі, ага. Тому, може, мені потрібно було починати раніше, коли тоді якось були діти менше, я, може, не змогла б так приділяти увагу творчості. І тоді я працювала, всі знають, що бек-вокалістку Віталія Васильовича Білоножка. Ага. Ось, і якось, моє життя завжди було на сцені, мені цього вистачало, бути на бек-вокалі.
2: І ось завжди. діти пташенята вилетіли з гніздечка і
3: так,
2: ти розправила крили.
3: А діти вже дорослі, і якось я відчула, що я б хотіла займатися творчістю, співати ту музику, яка подобається мені, якусь жіночу таку лірику. Я дуже ще шукала для себе, щоб я хотіла донести глядачам. І коли пішли такі, запропонували там один трек, другий, я відчула, що це моє. Мене підтримав мій чоловік Георгій. Він став моїм продюсером. По-перше, він став перший прослуховувати матеріали, говорить, що не хочеш ти чи ту пісню. І якось воно все так пішло, зав'язалося.
2: Тобто певною мірою і він тебе підштовхнув, щоб ти пішла у сольне плавання.
3: Так.
2: А наскільки вдається це розділення чоловік-продюсер і чоловік-чоловік, як то кажуть? У вас є якась межа, так? У спальні про роботу не говоримо. Чи як? Як у вас відбувається цей процес?
3: Ви знаєте, в творчості важко. Якщо ти вже так налаштований, і ми всі в цьому живемо, там випуск якогось нової пісні, всі, родина вся пісні, тобто нема такого, що ми не говоримо постійно, і діти, вони вносять свої, ми всі прослуховуємо, робимо якісь аранжування, щось додаємо, тобто в цьому живе вся

0: Родина, якщо випускається от якась нова пісня. І, до речі, ну, перед тим, як щось записати, ми завжди радимось. От з сином я дорослим, з донькою, ось, з чоловіком, чи як буде. Тобто це така вже сімейна справа.
1: Слухай, а, до речі, сімейна справа. Чи не пішла ця сімейна справа співоча? Діти, чим займаються твої, ваші діти?
0: Давайте. Так. Віталік, ну, всі пам'ятають. І мені дуже часто пишуть такі коментарі, що коли заспіває Віталік, ага. Ну, всі вони очікують все-таки продовження дідуся, от онук, щоб заспівав. Він співав, і його всі запам'ятали, ну, на сцені ще маленьким. Але зараз, ну, така молодь, може, ну, не настав той час, як і у мене. Тому що це, ну, от приходить цей момент, от коли я відчула, от зараз саме цей час, що я хочу і буду. Може, не настав ще той час, хоча він співає, займається музикою, музикою. Ну, може, зараз ще не той момент. Може, прийде його час, і він заспіває. Ось, йому 24 роки, він одружений. Я думаю, що якось йому зараз, ну, не таке донечка? Романтичне. Донечка Світланка, вона закінчила 11 клас. Ось, вона у нас випускниця і вступила до театрального університету імені Карпенко-Карого.
1: У будь-якому разі, творчий шлях.
0: Творчий, так, вона творча. Ось, так що можна привітати, донька вже у мене поступила.
1: Крапку не ставимо на цьому. Продовження далі буде, будемо спостерігати. Слухай, а ти взагалі своє життя плануєш чи частіше імпровізуєш? Як в тебе з цим пов'язано все? Можеш сказати?
0: Я люблю планувати.
1: А коли в останній раз робила щось спонтанно, що це було? Ти не жалкувала потім?
0: Ні, не жалкувала.
1: І що це було спонтанно? Якась яскрава подія, що ти все, стрибаю з парашутом, чи не знаю, занирююся без балона на 100 метрів. Це такі дурнуваті приклади, але можливо, щось таке в тебе було.
0: Ну, я не можу. Я не можу сказати, що там я можу так спонтанно там поїхати в якусь там відпустку, тому що там туристична справа також є в моєму житті, і я можу от там побачити якісь і полетіти. Там, наприклад, була спонтанна там справа, що ми день народження доньки там зустрічали, наприклад, в Парижі. Це було не заплановано, я вірю, чого нам не полетіть. Ну, тобто це може бути така якась відпустка, отак це може бути спонтанно.
1: Будемо мріяти, що всі українці одного дня зможуть після нашої перемоги спонтанно у будь-яку точку і нашої країни відправитися, і поза її межами. Друзі, в нас, нагадую, в гості не спонтанно, а заплановано прийшла Марина Білоножко, тому що в неї для нас заготовлена прем'єра нової пісні «Любов переможе». Ми про неї поговоримо за декілька хвилин. Не перемикайтесь.
2: Літо у розпалі, а настрій як у п'ятницю. Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, повертаємося в студію Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський, а зі мною українська співачка Марина Білоножко. І як ми поза ефіром з'ясували, все ж таки вирахували, яка ця пісня за рахунком, сьома. І, слухай, я тебе вітаю з тим, що ти вже трошки втратила цей підрахунок. Це означає, що ти вся у творчому...
2: Багато працюю.
1: Та. Пісня називається «Любов переможе». Я спочатку, знаєш, подивився назву, думаю, якась така маніфест, що любов все переможе, а потім послухав, а там, знаєш, такі є сумніви.
2: Так.
1: Чи то може, чи то не може, переможе, але ось тут живемо моментом тут і зараз, поцілунки, там, польоти до небес і так далі, тому подібне. Наскільки взагалі притаманно тобі, можливо, наскільки особисто ось так ця пісня відгукується в твоєму серці, що ось так зануритися у вир почуттів, не замислюватися про можливі наслідки. Чи це просто така жіноча історія, яка тебе надихнула?
2: Це більше про жіночу історію.
1: Тому що ти
2: надихнула.
1: Все ж таки
2: так.
1: Вже довго.
2: Ну, я просто думаю те, що кожна жінка відчувала ці почуття, коли вона втрачає голову, вона закохується і вже відключається якийсь розум, а вона діє тільки за почуттями. І їй вже все одно може, не може, ну, тобто текст мені дуже сподобався, тому що я думаю, що він буде близький кожній жінці. Ось. Але загально ці слова «любов переможе», вони, ну, дуже, от Георгій зразу почув, каже, ну, такий трек, така пісня для мене, це також, ну, символ там віри, надії, що завжди перемагає любов. Якщо вона живе в серці, то вона може здолати любі труднощі, які є. Ну, любов надихає і окриляє.
1: Слухай, а у вас як із Георгієм було? У вас було так ось шалено все розвивалося, чи поступово? У вас був такий момент, що ось так закружило і не знав, чим воно все обернеться на початку. Чим тебе причарував чоловік свого часу? Можеш поділитися?
2: Ой, це така довга історія. Ми ж дуже, ну, давно разом. Тобто це школи.
1: Я сподіваюся, ти пам'ятаєш.
2: Так, я це все пам'ятаю.
1: Тобто у вас все ж таки
2: поступово. У нас шкільне кохання, це було таке поступово. Ось, ну, я йому подобалась ще, коли навчалася в школі. І я хочу розказати, що от ми там всі тоді жили на Троєщині. І коли у нас жили народні артисти Віталій і Світлана Білоножко. Ну, для звичайних людей, дітей, ну, це подія. Ми там завжди бігли, щоб побачити їх. І тут, ну, можна сказати, їх син. Ось він. Для мене, да, були такі незвичайні відчуття, тому що всі знали, хто і що, коли навіть ходили в школу, що це там, знаєте, там син там відомих співаків.
1: Тобто у вас почуття, вони як з насіння зростали,
2: так,
1: зростали,
2: так.
1: Зростали поступово.
2: Поступово, і потім ми вже навчалися, потім весілля, потім діти, таке, ну, таке перше кохання, але дуже, от у нас навіть 29 серпня вже буде, зараз скажу, 27-ма річниця.
1: Клас. В мене на момент нашої з тобою бесіди 5-та річниця поки що.
2: О, вітаю.
1: Так. Так, друзі, «Любов переможе» – пісня з певним таким можливим, з можливою варіативністю наслідків, тому що дівчата, ну, пісня жіноча, безумовно, не знаєш, що будеш відчувати завтра, але відчуваєш сьогодні, і це дуже добре. Я тобі пропоную коротеньку гру «Любов переможе» або «Любов безсила». Ти мені маєш відповісти.
2: Угу.
1: Він забув дату вашої річниці. «Любов переможе» чи «Гуляй, збирай речі»? Пам'ятає завжди Георгій?
2: Георгій пам'ятає. Завжди не знаю, так, для жінки. Та ні, ну давайте «Любов переможе».
1: Переможе. Нічого, може,
2: все
1: заклопотаний.
2: Все таки вже заклопотаний, а зараз такий час, ви знаєте, що ми всі на нервах, в стресі, можна їх забути.
1: Окей, вона, тобто ти, купила сукню, яка коштує як половина його зарплати. Як ти гадаєш, «Любов переможе»?
2: Надо радитись зазвичай з чоловіком, коли покупати.
1: А як же спонтанні ці рішення?
2: Давайте «Любов переможе».
1: Переможе. Я думаю, так. Давайте всім дівчатам, всім жінкам таку надію подаруємо. Він не помітив нову зачіску. Переможе любов чи хай ховається?
2: У мене вже такі стосунки. Що, ну, я знаю, що чоловіки, вони не бувають не дуже уважні, так що переможе. Це якщо, знаєте, там 1-2 роки, то дівчата так ображаються, а вже коли такий досвід, то переможе.
1: Так, вона вночі забирає собі всю ковдру. Любов переможе?
2: Це просто про нас.
1: Про вас?
2: Переможе.
1: Перемагає. Георгій загартовий.
2: Ну, йому завжди жарко. Мені от зараз кондиціонер, мені холодно, мені треба ковдра. Чоловіку ні.
1: Я іноді, коли десь зупиняєшся в готелях, і ми, наприклад, з дружиною радіємо, виявляється, як іноді прикольно, коли в кожного своя ковдра.
2: Так,
1: знаєш,
2: так,
1: це,
2: так.
1: Ніхто від цього не залежить, ніхто нікого не розкриває. Захотіли один до одного, далі спати, то вже як вам зручно. Він каже, я скоро буду і приходить через 2 години. Як тобі таке?
2: Це неприємно завжди, так хочу сказати жінкам. Але це, ну, такі стандартні бувають процедури.
1: Слухай, все одно всі ці історії, що ми
2: всі переживають,
1: змоделювали.
2: Да, так що я думаю, що може бути якісь там суперечки, але взагалі, якщо любов є і вона існує, і вона справжня, то вона завжди перемагає. Ці такі, ну, дрібниці, так скажем, побутові.
1: Ось так. Ми, бачиш, твою пісню «Сумнів» розвіяли і все ж таки в таку життєствердну русло її спрямували. Перш ніж презентуємо пісню від тебе «Любов переможе», що побажаємо слухачам Радіо П'ятниці?
2: Я побажаю кожному слухачу Радіо П'ятниці відчути це відчуття, коли вас окриляє любов, коли ці слова «любов переможе», хай завжди перемагає любов, попри все, щоб не було. Миру нам всім, добра, натхнення, надії, сподівання, що завжди перемагає любов.
1: Погоджуюсь, підписуюсь під кожним словом. Українська співачка Марина Білоножко була сьогодні у нас в гостях. І далі все українська прем'єра її, як ми з'ясували, 7-ї пісні «Любов переможе».
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Ти граєш у падел?
8: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
9: тобі точно сюди.
8: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
9: На одному майданчику.
8: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
9: Квитки на sportbusiness.media.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

в Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Дітей і не чути.
2: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
1: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
3: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо «П'ятниця».
4: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
5: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
4: 6 вересня,
5: 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця».

0: бо ти моя кінозірка.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Завтра на заході сонячно буде на більшій частині регіону. Температура повітря коливатиметься від 24 до 29 тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях хмарно, дощитиме і всього до плюс 19. Переважно ясно на сході. Там день пройде без опадів, за вікнами 24-27 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 18-24 теплі градуси без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій «П'ятниці» щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Лікарський засоб, дієтична добавка.
4: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці Україна з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
5: Ти зірка.
6: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.
1: Знаєш, в мене не біса вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий цей.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході сонячно буде на більшій частині регіону. Температура повітря коливатиметься від 24 до 29 тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях хмарно, дощитиме і всього до плюс 19. Переважно ясно на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 24-27 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 18-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу «Кола».
2: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа, давайте все відміняти. Але...
3: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
4: Але сила характеру. No.
5: Те, що дуже сильно боліло мені.
6: Це не любов, це те, що інше.
5: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне.
3: Дует Кола саме Размік.
7: Золота парічка, ще раз на паріч.
4: Мене віднесло в кола.

Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Де море, там літо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Тільки пісні, перевірені часом. Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомимедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомимедівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Радіо П'ятниця.

Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Нас

короткі спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила так.

0: В Україні 23-я година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.
1: Якби

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна домовилась з Великою Британією та Францією про спільне виробництво далекобійних ракет «Скальп». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, у найближчі 7-10 днів Україна також планує визначити графік роботи над проєктом «Фрея» – нової системи протиповітряної оборони, що має перехоплювати балістичні ракети. Йдеться про українську розробку, що створює компанія «Firepoint». Очікується, що прототип системи може бути готовий вже в першій половині наступного року. Мобілізація жінок в Україні наразі не готується і не розглядається, запевняють в Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Там нагадали, участь жінок у силах оборони залишається добровільною, жінки можуть служити за контрактом або долучатись до війська в інший передбачений законом спосіб. Однак примусової мобілізації не планують. У комітеті також закликали не поширювати неперевірену інформацію на цю тему. Тим часом очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що тема мобілізації жінок використовується Росією для поширення спекуляцій. Держпродспоживслужба України минулого року оштрафувала виробників і продавців майже на 1,5 мільйона гривень за порушення вимог до харчових продуктів. Цього року перевірки вже виявили нові порушення. У службі кажуть, що надалі зосередяться передусім на боротьбі з фальсифікатом. За оцінками, зокрема, молочних підприємств, підробленою може бути кожна п'ята молочна продукція на українському ринку. Там закликають посилити відповідальність за таке шахрайство. Дональд Трамп запропонував перейменувати озеро Онтаріо на озеро Америка. Глава Білого Дому заявив, що Сполучені Штати нібито більше не розраховують на значний бізнес із канадською провінцією Онтаріо, тому розглядають зміну назви водойми. Йдеться про озеро, що розташоване просто на кордоні Сполучених Штатів і Канади. Його канадське узбережжя, зокрема, омиває Торонто. Згодом Трамп у своїх соцмережах ще й назвав канадців «клоунами» та пригрозив їм серйознішими наслідками. Такі заяви пролунали на тлі чергового загострення торговельних відносин між Вашингтоном і Оттавою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

Хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Від пляжу до дачі, всюди Радіо П'ятниця.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню,

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна почне зберігати частину запасів пального під землею. Уряд запустив експеримент, що діятиме на час воєнного стану. Підземні сховища мають допомогти захистити запаси нафти і пального від російських атак. Зберігати їх планують, зокрема, у спеціальних резервуарах, соляних кавернах та виснажених нафтових і газових родовищах. Координуватиме проект Міністерство енергетики, а відповідальним зберігачем визначили «Укртранснафту». Вже з наступного року щонайменше п'яту частину запасів дизпального мають зберігати під землею. Євросоюз дозволив спрямувати понад 6 мільярдів євро оборонного кредиту для України, зокрема на антибалістичну зброю. Кошти можна витратити на ракети-перехоплювачі, радари та боєприпаси. Однак озброєння має бути вироблене в Україні чи ЄС. Водночас Київ може просити винятки для закупівлі зброї, зокрема американської. При цьому достроково виділяти Україні кошти з 90-мільярдної позики, що заплановані на наступний рік, ЄС поки не готовий. Офіційного запиту від Києва на це в Брюсселі ще не отримували. За чинним планом 45 мільярдів євро Україна має отримати цього року, решту – наступного. Агенція оборонних закупівель вперше оголосила тендер на наземні роботизовані комплекси для українського війська. Закуплять два типи машин – логістичні для перевезення вантажів та евакуації поранених і ударні для ураження цілей. Комплекси мають працювати на складній місцевості та керуватись дистанційно. До участі запросили українських виробників і постачальників, чиї розробки відповідають вимогам Міністерства оборони. У відомстві кажуть, до закупівлі планують залучити кількох виробників, аби посилити конкуренцію та забезпечити військових роботизованими платформами вчасно. В Італії штрафуватимуть пішоходів, які користуються гаджетами під час того, як переходять дорогу. Штраф становитиме щонайменше 75 євро. Відповідні зміни до Дорожнього кодексу планують затвердити до середини жовтня. Заборона стосуватиметься телефонів, планшетів, ноутбуків і цифрових камер. Водночас екстрені дзвінки та навушники дозволять, якщо пішохід чує звуки навколо. Також перед тим, як перейти дорогу, люди мають пересвідчитись, що водій їх помітив і зупинився. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

сльози. Радіо «П'ятниця».

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна домовилась з Великою Британією та Францією про спільне виробництво далекобійних ракет «Скальп». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, у найближчі 7-10 днів Україна також планує визначити графік роботи над проектом «Фрея» – нової системи протиповітряної оборони, що має перехоплювати балістичні ракети. Йдеться про українську розробку, що створює компанія «Firepoint». Очікується, що прототип системи може бути готовий вже в першій половині наступного року. Мобілізація жінок в Україні наразі не готується і не розглядається, запевняють в Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Там нагадали, участь жінок у силах оборони залишається добровільною, жінки можуть служити за контрактом або долучатись до війська в інший передбачений законом спосіб. Однак примусової мобілізації не планують. У комітеті також закликали не поширювати неперевірену інформацію на цю тему. Тим часом очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що тема мобілізації жінок використовується Росією для поширення спекуляцій. Держпродспоживслужба України минулого року оштрафувала виробників і продавців майже на 1,5 мільйона гривень за порушення вимог до харчових продуктів. Цього року перевірки вже виявили нові порушення. У службі кажуть, що надалі зосередяться передусім на боротьбі з фальсифікатом. За оцінками, зокрема, молочних підприємств, підробленою може бути кожна п'ята молочна продукція на українському ринку. Там закликають посилити відповідальність за таке шахрайство. Дональд Трамп запропонував перейменувати озеро Онтаріо на озеро Америка. Глава Білого Дому заявив, що Сполучені Штати нібито більше не розраховують на значний бізнес із канадською провінцією Онтаріо, тому розглядають зміну назви водойми. Йдеться про озеро, що розташоване просто на кордоні Сполучених Штатів і Канади. Його канадське узбережжя, зокрема, омиває Торонто. Згодом Трамп у своїх соцмережах ще й назвав канадців «клоунами» та пригрозив їм серйознішими наслідками. Такі заяви пролунали на тлі чергового загострення торговельних відносин між Вашингтоном і Оттавою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня!

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо П'ятниця. Генеруємо гарний настрій цілодобово. Радіо П'ятниця заряджає.

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна почне зберігати частину запасів пального під землею. Уряд запустив експеримент, що діятиме на час воєнного стану. Підземні сховища мають допомогти захистити запаси нафти і пального від російських атак. Зберігати їх планують, зокрема, у спеціальних резервуарах, соляних кавернах та виснажених нафтових і газових родовищах. Координуватиме проект Міністерство енергетики, а відповідальним зберігачем визначили «Укртранснафту». Вже з наступного року щонайменше п'яту частину запасів дизпального мають зберігати під землею. Євросоюз дозволив спрямувати понад 6 мільярдів євро оборонного кредиту для України, зокрема на антибалістичну зброю. Кошти можна витратити на ракети-перехоплювачі, радари та боєприпаси. Однак озброєння має бути вироблене в Україні чи ЄС. Водночас Київ може просити винятки для закупівлі зброї, зокрема американської. При цьому достроково виділяти Україні кошти з 90-мільярдної позики, що заплановані на наступний рік, ЄС поки не готовий. Офіційного запиту від Києва на це в Брюсселі ще не отримували. За чинним планом 45 мільярдів євро Україна має отримати цього року, решту – наступного. Агенція оборонних закупівель вперше оголосила тендер на наземні роботизовані комплекси для українського війська. Закуплять два типи машин – логістичні для перевезення вантажів та евакуації поранених і ударні для ураження цілей. Комплекси мають працювати на складній місцевості та керуватись дистанційно. До участі запросили українських виробників і постачальників, чиї розробки відповідають вимогам Міністерства оборони. У відомстві кажуть, до закупівлі планують залучити кількох виробників, аби посилити конкуренцію та забезпечити військових роботизованими платформами вчасно. В Італії штрафуватимуть пішоходів, які користуються гаджетами під час того, як переходять дорогу. Штраф становитиме щонайменше 75 євро. Відповідні зміни до Дорожнього кодексу планують затвердити до середини жовтня. Заборона стосуватиметься телефонів, планшетів, ноутбуків і цифрових камер. Водночас екстрені дзвінки та навушники дозволять, якщо пішохід чує звуки навколо. Також перед тим, як перейти дорогу, люди мають пересвідчитись, що водій їх помітив і зупинився. Це поки що всі і новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.